0: Oforonanya biatiemobi. Onye oforonanya biko biakene biatiemobi. Ije love na adukwa no ma wanne. Onye oforonanya biatiemobi. Anya wuchugo na ogbo. Wa dego beke. Oju Ghana waleze. Nokoro kanze wanne ne kwa anyi. Ahoro nanya biatie mobi. Echeza kwa la natata abo Thursday mbochi. Uzindi ajuru niru akuko. Kaya ageme. Mgwagwa. Unso bwada he. Kaya inwa ikanyi. Wazobia diamond afuga mambatago. Ina simbe do mama azokoro. Na wadego yibo. Eke nemu nune u. Wazobia diamond, aisi ya gazi kura kwa koko torogo tola miri. Ori ya kaku beze, anyafugo kwa mbatage. Uwe nasi bomronze mozo, kuroka ze mwokoma na wada, ego ibo, ojuga na waleze mwome mu kekosi. Uwe nasi mbedoma, isi ka ubache tata, mara inine ma na honye wanyo wene kukwa wena sana obogo ibo ori ya kwa akubeze. Nla fada afuga mbatagi ezi wane wane ukumu ndi utuye ito kwa mama ifi wanyo ma kwa no ama mnobini kwa nabwa festi ni mendo nukosi ya wani mendo nla fada inasi okoro kanze na wade gobeke udodirunu unu nandibo nine eno ni mbodo kano isi nozi kenegi na gara ezibo unye gichuku jiruwe chogi ma bonye deka oriako kibi forma na umu waka chuku na jiruwe gozie gina uye ki isi kwa nozi kenegi na gakwara ndi 82 Yoruba Road na ndi suku atoni ile noni ime na ndi Our Lady of Fatima Cathedral oni ile aise ya gazio na fada udodrege onye kam na half mbata ya onye ezinne moro best keko si oso di eme anale wanyi maramma ina si mbe domo kuro kanze na wade ego na ndi bo nile no ni mo budokano wene kune kelegi na gara odeni bo no lo budigo oma odegi nobi agabura adigo no kumanyi oma oh no, because I'm not gonna go. Jide share you cannot be go. Eko kola ko dafla hage. Oya ge na suka ni ne kile kwa ori akaku beze na makarafi akuchuku na nasariki yaki ne bwe no ba. Oga na do na Stadium Road. Omalecha ago na Balatus. Stella was over star madam quality. Adam Banasa. Wanyoma. Adam Banasa wanyoma. Ezi nemro angel kwa nota kahu. Kine kile kwa mame bube. Loretta no na first in road in backyard ndi olo ni ile ndi wologe noni mobodo kanu Lady P the White Angel Wazobia Diamond Adoba John 77 ndi nugu noni mobodo kanu Alhaji Kalistus okoro na wade gondioma na kwa ndi Wazobia ni ile isota wende bunye hanka tekele wende ukuna obuge bo Honorable Doctor Mommy Best heo
1: gabatar muku da sabon jig na jaka yanzu fararen tufafin ka zasu haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare kawai ka jika da jig na jaka
2: ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi
3: Muhammad
2: eh
3: ne kuma anan
2: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira suna na
3: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
2: tab gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da